0: say, Brett, pull away 11 on. Play something country.
1: The new K Country 93.7. Today's best country. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da dum da.